Deep Purple yra anglų hardroko grupė, susikūrusi Londone 1968 metais. Kartu su Led Zeppelin ir Black Sabbath šis kolektyvas yra heavy metal ir hardrock muzikos stilių pionierių gretose. Pati žymiausia Deep Purple daina Smoke on the Water. Joje skambantys nepamirštami gitaros riffai vadinami svarbiausiais visoje roko muzikos istorijoje. Šis kūrinys buvo įrašytas 1971 gruodžio mėnesį, kai Deep Purple svečiavosi Šveicarijoje. Likus dienai iki albumo Machine Head įrašų sesijos pradžios Montro kazino įvyko legendinio Franko Zappos koncertas. Jo metu vienas gerbėjas sukėlė didžiulį gaisrą. Stebėdami dūmose paskendusį Ženevos ežerą, Deep Purple muzikantai ir parašė didžiausią savo hitą Smoke on the Water. Ant Ženevos ežero kranto stovi šiai dainai skirtas paminklas su grupės ir dainos pavadinimu bei pagrindinės melodijos natomis. Įdomu tai, kad atskiro singlo pavidulu šis kūrinys buvo išleistas tik 1973 metais, nes muzikantai nesitikėjo, kad jis sulauks populiarumo. Įvyko priešingai. Smoke on the Water yra viena geriausių visų laikų roko dainų, kurios akordus moka kiekvienas, kada nors į rankas paėmęs gitarą.

Sikinyo, Roko, Legendos. Grupės Jūra Hip istorija prasidėjo 1969 metais ir tęsiasi iki šių dienų. Per tuos metus grupės sudėtis kito ne vieną kartą, tačiau jos populiarumas neblėso. Tai

Leido jiems parduoti milijoninius albumų tiražus, surengti daug įspūdingų koncertinių turų. Melodingos muzikos ir daugiabalsių vokalinių partijų dėka kartais juokais vadinami The Beach Boys of Heavy Metal, Jūrai Hip iki šiol džiugina milijonus gerbėjų visame pasaulyje savo eksperimentinę progresyvo, hard roko, džiazo ir heavy metal sinteze. Grupė Jūrai Hip buvo viena iš pirmųjų tokio lygio ir muzikos stiliaus žvaigždžių, kurios sugebėjo kilstelėti šaltojo karo metais nuleisto Sovietų Sąjungos informacinę uždangą. Šaltąją 1987 metų žiemą perestroikos įkarštyje grupė perpildytame Maskvos olimpiniame stadione surengė kelis koncertus, kuriuose apsilankė daugiau nei 180 tūkstančių grupės gerbėjų. Dainų tąkart drebinusių stadiono tribūnas sąraše buvo ir klasikinio roko aukso fondo hitas July Morning. Muzikos kritikų pelnytai lyginamas su tokiais šedevrais kaip Led Zeppelin Stairway to Heaven ir Deep Purple Child in Time.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš apriedo ar apriedalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai apriedas ir apriedalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę, tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padavinta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus svarbiai šventi rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurtkė ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galima išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Karlosas Augusto Alvesas Santana, gimęs 1947 Liepos 20, dažniausiai yra kviečiamas Karlosu Santana arba Santana. Gausybę Grammy apdovanojimų laimėjęs Meksikoje gimęs lotynų amerikiečių roko muzikantas ir gitaristas yra žinomas visame pasaulyje. Didžioji sėkmė jį aplankė 7-8 dešimtmečiuose, kai grupė Santana Blues Band išpopuliarino salsa, rock, blues ir jazz stilių persmelktą savo kūrybą. Per savo ilgą karjerą Santana visame pasaulyje pardavė daugiau nei 80 milijonų įrašų. Vienas žinomiausių ir labiausiai su Santana siejimų kūrinių yra Black Magic Woman. Šios dainos autorius yra grupės Fleetwood Mac narys Peteris Greenas. Fleetwood Mac singlas Black Magic Woman buvo išleistas 1968-aisiais. Santana atlikta šios dainos versija sulaukė kur kas didesnės sėkmės nei originalas. 1970-aisiais Black Magic Woman pakilo į ketvirtą Jungtinių Amerikos valstijų hitų topo vietą. Nuo tada šis kūrinys labiau siejamas su Santana, o ne su Fleetwood Mac.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Dream yra trečias kūrinys Ozzy Osbourne albume Down to Earth, kuris buvo išleistas 2001 metų spalio 16 dieną. Nors ši daina buvo sukurta dar paskutinėme 20-ojo amžiaus dešimtmetyje, įrašyti ją Ozzy Osbourne'as ryžosi tik po tragiškų rugsėjo 11 dienos teroro išpolių 2001 metais. Tamsos kunigaikščių dažnai vadinamas atlikėjas neslėpė, kad daina Dream sukurti jį įkvėpė Džono Lenono klasikinę baladę Imagine. Ozzy Osbourne'as dažnai pabrėžė, kad būtent The Beatles muzikos paveiktas, jis nusprendė tapti muzikantu. Pasak paties atlikėjo, The Beatles atliktos dainos Twist and Shout coveris buvo tuo kūriniu, kuris apvertė jo pasaulį aukštyn kojom. Čia klasikinis roko hitas Ozzy Osbourne ir Dreamer.

0: FM. Klasikinio roko legendos.
1: Tu aš, taip vadinasi vienintelis singlas iš ketvirtojo ZZ Top albumo Fandango. Šis kūrinys Jungtinių Amerikos valstybių singlų sąraše pasiekė 20 vietą. Fandango buvo išleistas 1975 metais, o žodis tu aš gimtajame ZZ Top Teksase reiškia aukščiausią klasę. Beje, tu aš yra viena iš nedaugelio dainų, kurioje pagrindinė vokalo partija atlieka ne Billy Gibbonsas, o bosistas Dusty Hillas. Albume Fandango rasite ir dar tris dainas, kuriuose dainuoja Dusty Hillas, tačiau singlų išleista buvo tik Tush. Čia klasikinis roko hitas ZZ Top ir nepamirštama jų

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktikoje.

waving your banner all over the place. We

0: Реклама.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
0: Rock FM.

0: Tikslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Šauktų ku.
1: Buvo tokia Britpopo grupė Happy Mondays. Pabuvo, padainavo, paliko po savęs hitų ir išsiskirstė. O štai vokalistas Šonas Raideris nenurimo ir sukūrė kitą grupę. Jos pavadinimas – Black Grape. Šiandien mūsų minimas kūrinys – Reverend Black Grape – yra daugiau nei debiutinė naujo kolektyvo daina. Tai Šono Raiderio sugrįžimas po naujos grupės vėliava.
0: Daina

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: visiškai vyrakomu.
1: Reklama.
2: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas pasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinime Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai du žmonės Kyjevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Vilniuje šią popietę organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antiimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 val. Prasidės Europos aikštėje. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje rytoj gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mytybą, koncertai. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai, o Nidoje vyks tarptautinė Švyturių diena. Šiandien lietus, vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: šauktuku.
1: Dainų su šauktuku sąraše Snow Patrol klasika Open Your Eyes. Iškart po pasirodymo komplimentų sulaukė ne tik daina, bet ir jos vaizdo klipas, kurio pagrindą sudaro prancūzų režisieriaus Claude Lelouch filmas It Was a Date. Jame pats režisierius riedantis automobiliu Paryžiaus gatvėmis. Beje, tai buvo vienintelis kartas, kai Claude'as davė leidimą kažkur panaudoti jo filmo fragmentus. Rock FM eteryje, Snow Patrol ir Open Your Eyes.
0: Daina su

0: about you.
1: Reklama.
2: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: traukinį į Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Man tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: stay tuned to this frequency.
1: Rock FM.
2: Savaitės naujiena.
3: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas prasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. NATO šią savaitę surengė iš anksto neskeltas karinės pratybas, daugiausia vykusias aplink Kaliningradą. Neoficialiais duomenimis juose galėjo dalyvauti apie 500 orlaivių. Tarp jų skraidantys radarai AVAX, naikintuvai F-35, degalų papildymo žvalgybiniai orlaiviai bei Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės kovos orlaivis, galintis paralyžiuoti priešo ryšio priemonės. NATO atstovų teigimu tai buvo Rusijos atgrasimo priemonė. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai du žmonės – Kijevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai – 94-95. Mario Hezonija įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Ra!

0: be on time.
1: Should we try?
2: Rock FM.
3: Daina su šauktuku.
4: Taip jau muzikos pasaulyje būna, kad labai populiarios ir puikiai žinomos dainos pačių grupių ar atlikėjų, vos jas sukūrus, būna beveik išmetamos į šiukšlių dėžę. Laimei, taip nutinka tikrai ne visada. Amerikiečių roko grupė R.E.M. dainos Imitation of Life nenorėjo įtraukti į 2001 albumą Reveal. Ir tik dėl to, kad daina pasirodė pernelyg panašiai kitas albumo dainas. Bet kažkam iš producerių kilo mintis padidinti tempą ir kūrinys tapo albumą pristatančią dainą. Beje, tik todėl, kad grupė jį atrodė pati popsiškiausia. Vėliau muzikos kritikai Imitation of Life vadino itin grupei R.E.M. būdingos skambesio kūrinį.
3: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.
2: Rock FM.

0: Inside.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.
4: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai jį išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living Undercover tiesiog paminėsiu, o kitą Kate Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš Europos Sąjungos fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Žuvo mažiausiai du žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Prezidentas Zelenskis teigia, kad šis ciniškas išpolis vyko dviem etapais. Antru smūgiu taikytasi į nelaimės vietoje dirbusius gelbėtojus. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičius filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Prestižiniame Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo vidurio. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Sostinės gyventojai vėl piktinasi Vilniuje kertamais medžiais, šį kart Goštauto gatvėje, kur nupjautos kelios liepos. Kaip skelta, savivaldybė pradėjo Goštauto gatvės atnaujinimo darbus. Medžiai šalinami dėl prastos būklės ar projekto sprendinių. Šiandien Neringa kviečia į tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginis skirta švyturiams, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Su ebolos epidemija kovojantį Kongą pasiekė pirmosios 16 iš 70 tūkstančių vakcinos dozių. Ebolos protrukis Konge oficialiai konstatuotas gegužės mėnesį. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per 1,5 tūkstančio žmonių. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida geriamajam ir mineraliniam vandeniui, 40% nuolaida taurėms, asočiams ir gėlių vazoms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Rock!

0: ir į platesnius vandenis galbūt net neprasimuša. Tačiau tikrai žinomų pavyzdžių yra. Vienas tokių – 2002-aisiais Helsinkyje susikūrusi grupė Sunrise Avenue. Jų kūrinys Hollywood Hills 2011-aisiais buvo Austrijos, Vokietijos bei Danijos topuose ir labai populiarus gimtojoje Suomijoje.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: savaitės naujiena.
1: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah and the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah and the Lion ir Powerless.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių, ilgų plaukų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai du žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Vilniuje popietė organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 valandą prasidės Europos aikštėje. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvariniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimosi įranga, pasinaudota prieiga prie banko sąskaitų ir medicininių įrašų. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys aukcione Mumbajuje parduotas už 1,700,000 dolerių. Gandis 20 amžiaus pradžioje vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą britų kolonijiniai valdžiai. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Vilniuje rytoj didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Miesto šventės rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. O Nidoje vyks tarptautinė švyturių diena. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
2: Rock FM.
4: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Rock FM.

0: Anglijos indie roko grupė The Enemy susikūrė 2006 ir per 10 savo gyvavimo metų išleido 4 albumus. Tiesa, pats sėkmingiausias buvo pats pirmasis. Vėlesni grupės įrašai sulaukdavo vis mažiau gerbėjų dėmesio, bet radio eterio ir dabar vertų dainų grupė tikrai sukūrė. Viena tokių paskutiniame albume It's Automatic esanti energinga odė meilei So Much Love.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas Jono Gold obuolių tik 75 centai, kilogramas slyvų tik 1,15 €, 250 gramų fasuotų slyvinių pomidorų tik 1,25 €, o kilogramas salierų stiebų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, Radio Centras.

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojų prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
4: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rockerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4,5 tūkstančio gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Apie 9 valandą ryto į mobiliuosius telefonus gyventojams įsiusti įspėjimai. Vilniuje sulaikyta piragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug 0,5 kilogramo džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Pietų Korėja šiandien siunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose, sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvariniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimosi įranga. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Su ebolos epidemija kovojantį Kongą pasiekė pirmosios 16 tūkstančių vakcinos dozių. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per 0,5 tūkstančio žmonių. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai 94-95. Mario Hezonje įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Šiandien lietus. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje labai smarkus. Gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje iki 20, rytų iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Amerikiečių grupė Red dažnai priskiriama krikščioniškojo roko krypčiai. Bet tai turbūt tik muzikos apžvalgininkams svarbus faktas. Paprastam roko muziką mylinčiam klausytojui svarbiausia yra juk viena – muzika. O jei dar tiksliau ir konkrečiau – daina. Tad apie dainą. Grupė Red ne taip ir seniai 2020-aisiais įrašė dainą The War We Made. Tai daina apie dvasinius ieškojimus ir apie vidinę stiprybę atsispirti pasaulio negandoms. Kūrinys buvo populiarus Amerikoje ir puikiai tinka pažinčiai su šia grupe.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas, net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį į šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginių jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kilogramus ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 kilometrų iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Kavutės?
3: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
2: Nemažai.
3: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
2: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: temą. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardijamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4000 gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Kaune automobiliai užsitrenkusi kūdikį šiandien gelbėjo ugniagesiai. Jiems teko išdaužti mašinos langą. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Vilniuje sulaikyta piragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug 0,5 kg džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pietų Korėja įsiunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose. Sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamolius. Tuo tarpu Justės Jocytės Golden State Valkyries eilinio turo rungtynės pralaimėjo, o Jocytė vėl nežaidė. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama. Iki rugpjūčio 23 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytos europinės paltusinės plekšnės tik 4,99 €. O šį savaitgalį sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas karštai rūkytos kiaulienos nugarinės tik 4,99 €. O kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Rock FM. Daina su šauktuku.
1: Sex and Candy yra didžiausias grupės Marcy Playground hitas. Kaip neretai tokiais atvejais būna – nelauktas, netikėtas ir neplanuotas. Kitaip tariant, daina iš lempos. Grupės lyderis Jonas Vosniakas ją sukurpė vos per valandą, o jos prasmės ar pagrindinės minties, kaip teigia pats, gerai net nežino. Štai taip pasirodo ir gimsta mega hitai.
0: Daina su šauktuku.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Stiprus lietus ir vėjas padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 11 tūkstančių gyventojų. Fiksuojami pranešimai dėl nuvirtusių medžių, Kaune virstantis medis kliudė moterį. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Siekdama paremti Rusijos karą Ukrainoje, Šiaurės Korėja dislokavo dronų operatorius Kursko srityje. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis iš 8,5 tūkstančio naujų Šiaurės Korėjos karių 400 sudaro dronų padalinį. Europos smulkieji verslininkai ir individualiai dirbantys kūrėjai kyla į kovą prieš Europos Sąjungos biurokratiją. Jie susibūrė į Europos mikroverslų judėjimą, kuris parengė peticiją dėl naujo pakuočių reglamento, pagal kurį, siunčiant savo prekes į užsienį, reikia registruotis 27 šalyse atskirai, atitikti skirtingas nacionalines sistemas ir kitus reikalavimus. Smulkieji verslai pradėjo masiškai stabdyti prekių siuntimą į Europos Sąjungos šalis. Peticija jau pasirašė per 72 tūkstančiai žmonių. Pietų Korėja išsiunčia pirmąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Dėl audringo oro Šiauliuose atidėtos moterų futbolo A lygos turo rungtynės tarp Šiaulių ir Gargždų bangos. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
0: Rock!

0: Amerikiečių Garbage daina I Think I'm Paranoid 1998 metais įrašinėjo jų skaitmeninėje garso įrašų studijoje. 98-aisiais roko grupėms tai dar buvo retas ir itin modernus įrašų būdas. Ir vis dėlto, įdomiau yra tai, kad mušamieji šiam kūriniui buvo įrašinėjami apleistoje saldainių gamykloje. Tiesiog tuščio pastato akustika puikiai tiko albumo garso režisieriui. Tiesa, įrašus teko nutraukti dėl nuolatinių aplinkinių gyventojų skundų ir policijos vizitų. Bet dalis perkusijos partijų vis dėlto į galutinę I Think I'm Paranoid versiją pateko.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai filmam.
4: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Turiu gerą žinę visiems Royal Blood gerbėjams. Ši kompanija paskelbė naujo albumo pasirodymo datą, tai bus lapkričio 13-oji. Žinia gera, bet jos virsmas į tikrą produktą, kaip suprantame, dar tolokai. Vis dėlto turime kuo pasidžiaugti ir šiandien. Štai jums naujas Royal Blood singlas pavadintas 10 over 10.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: It Won't Always Be Like This. Taip vadinasi kūrinys, priklausantis kompanijai Inhaler. Kodėl mes prie šios dainos dedame šauktuką? Na, tarkim, kad todėl, jog šios grupės vokalistas yra Elijah Hewsonas. Jums tai nieko nesako? Gerai, tada pridursime. Jis yra YouTube vokalisto Bono sūnus. Dabar aiškiau.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo.

0: tikslas šiandien.
1: Australijoje šalia naujojo pietų Velso šiaurinės pakrantės dronu nufilmuota jauniklė atsivedanti kuprotojo banginio patelė. Manoma, kad tai pirmas toks atvejis pasaulyje. Iki šiol užfiksuoti viso banginio jauniklio gimimo nuo pradžios iki galo dar niekam nepavyko. Mokslininkai turi vaizdo įrašų, kuriuose užfiksuoti kitų rūšių banginių gimdymai, taip pat nedidelių fragmentų iš būtent kuprotųjų banginių gimdymo. Bet šis kadras unikalus. Istorinių vaizdų autorius, komercinių dronų operatorius Aleksanderis Forestas, dirbantis Australijos banginių gelbėjimo ir tyrimo organizacijoje. Jis vykdė migruojančių kuprotųjų banginių stebėjimą iš oro ir vienu metu atkreipė dėmesį šiek tiek nuo būrio atsilikusį bei neįprastai lėtai judantį banginį. Netrukus operatorius pastebėjo, kad banginis atsivedė jauniklį. Dronu nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip ką tik gimęs banginiukas iškyla į vandens paviršių, kad pirmą kartą įkvėptų oro. Po to motina apsisuka, kad nepaleistų jauniklio iš akių. Pirmąsias savaitės banginiai jaunikliai laikosi šalia savo motinų ir mokosi svarbiausių įgūdžių, pavyzdžiui, kaip kvėpuoti vandens paviršyje. 11 mėnesių šis jauniklis bus auginamas ir maitinamas itin maistingu pienu, o sulaukęs metų jau galės pats pasirūpinti savimi. Ką tik gimęs kuprotųjų banginių jauniklis sveria nuo 1 iki 1,5 tonos, o jo ilgis siekia nuo 3 iki 5 metrų. Maitindamasis motinos pienu, jauniklis per dieną priauga maždaug 45 kg ir įgyja jėgų reikalingų pirmai migracijai. Kuprotieji banginiai leidžiasi į vieną iš ilgiausių migracijų tarp žinduolių, kiekvieną kartą nuplaukdami iki 8000 km iš šaltų poliarinių vandenų į veisimosi vietas tropikuose.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam, judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Savaitės naujiena.
4: Rock FM eteryje skirkime truputį dėmesio kompanijai Rise Against. Visai neseniai išleido du naujus singlus, beje, vienu metu. Living and the Cover tiesiog paminėsiu, o kitą Kate Bavido mes įtraukime į šios savaitės Rock FM naujienų sąrašą. Ir kviečiame išgirsti jau dabar.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
0: Rock FM.

0: Česterio kompanija James labiausiai išgarsino keturios dainos Come Home, Laid Sit Down ir She's a Star. Pastarasis kūrinys dieno šviesą išvydo 1997-aisiais ir Jungtinėje karalystėje sugebėjo pakilti iki devintos perkamiausių singlų vietos. Jei tokį faktą galima suprasti, juk ir pati grupė iš Anglijos, tai She's a Star sėkmė Kanadoje ar tarkim Australijoje nustebino ir pačius James narius.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM pristato. Trankus rudens sezono startas su Amerikos industrinio skambesio architektais Fear Factory ir draugais. Rugsėjo 2 dieną menų fabrike Loftas. Net 4 grupės vienoje scenoje. Nuo industrinio iki kitų ekstremalaus metalo žanrų. Bilietai internete fienta.com.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama.
1: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.
3: Savaitės naujiena.
4: Rock FM naujienų sąraše bene pirmą kartą turiu džiaugsmo paminėti kompaniją Judah & the Lion. Darau tai ne šiaip sau, o norėdamas pasveikinti ją ir jos gerbėjus su naujo albumo pasirodymu. Nutiko tai praėjusios savaitės penktadienį, o tą pačią dieną pasirodė ir naujas josios singlas. Išgirskime jį visi kartu čia, Judah & the Lion ir Powerless.

0: Pirmą vietą Billboard roko singlų sąraše Jungtinėse Amerikos valstijose. Sėkmė Jungtinėje karalystėje. Iki dabar vienas įsimintiniausių grupės darbų. Visa tai apie fantastišką The Black Rose singlą Remedy. Išvestas jis buvo prieš daugiau nei 30 metų. Ir klausytojų širdis užkabino ne tik skambesiu, bet greičiausiai ir pačia tema. The Black Rose nariai sakė, kad tai yra daina apie laisvę. Tiesa, tuo pačiu paminėjo, kad karas prieš narkotikus yra kvailas ir bereikšmis.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Žaidžiam savo aikštėje, padedam gelbėti gyvybės. Sekmadienį 19.30 ypatingos Vilniaus Žalgirio rungtynės skirtos Ukrainos nepriklausomybės dienai. Visos pajamos iš rungtynių bus skirtos padėti Ukrainai įsigyti greitosios pagalbos automobilių. Ateik į futbolą. Padėk Ukrainai. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Savaitės naujiena.
1: Nothing Better Than This. Štai tokį pavadinimą savo naujausiam kūriniui suteikė grupė Kasabian. Rudinį apie šios anglų rokerius kalbų bus žymiai daugiau, mat turėsime aptarti ir naujausią josios diską. O kol kas mūsų eterė jau dabar festivalių himnų vadinamas singlas Nothing Better Than This.

0: Dar 1970-aisiais Deividas Bowie išleido albumą, kurio pavadinimas sutapo su jame buvusiu kūriniu The Man Who Sold the World. Prabėgus 23 metams šis kūrinys suskambo iš naujo. Tai nutiko MTV Unplugged tikro garso koncerte, kurio pagrindinė dalyvė buvo Nirvana. Dainų su šauktuku sąraše kaip tik ši Nirvanos atliekama The Man Who Sold the World versija.
1: Daina su šauktuku.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso kompanijai Movements. Sausai šios grupės stilius įvardyjamas kaip post-hardcore'as. Nors per daugiau nei 10 gyvavimo metų grupės skambesys nemenkai pakito. Gerbėjai iš Movements laukia naujo rinkinio iš studijos, o mes visi kartu galime vertinti ir karštą grupės singlą Live by This Word.

0: Mokslas šiandien.
1: Nežadinkite miegančio baltojo lokio. Arktyje už tai gali tekti brangiai sumokėti. Visai neseniai taip nutiko vienam žmogui, kuris arktinėme Norvegijos Svalbardo salyne laivo rūko sirena pažadino pastebėtą miegantį baltąjį lokį, matyt dėl smagumo. Ta užfiksavę aplinkosaugininkai jiems skiria 50 tūkstančių kronų, o tai maždaug 5 tūkstančiai eurų bauda. Pagal vietos teisės aktus draudžiama be reikalo trikdyti, vilioti ar persekioti baltuosius lokius, kurie čia laikomi saugoma rūšimi. Svalbardo salyne prieš dešimtmetį buvo suskaičiuoti maždaug 2,5 baltųjų lokių. Tuo tarpu šis gyvūnas išties turi savitų miego ypatumų. Visų pirma, baltasis lokys, skirtingai nuo savo rudųjų ar juodųjų giminaičių, nėra gyvūnas, kuris tiesiog įkrenta į žiemos miegą. Priešingai, žiemą jūros ledas suteikia jiems geresnės sąlygas medžioti ruonius, tad lokiai išlieka aktyvus. Ilgalaikio guolio režimo paprastai laikosi tik besilaukiančios baltojo lokio patelės. Taip jos taupo energiją, kol atsiveda jauniklius ir juos augina. Tačiau net tuomet jų fiziologinė būsena nėra visiškai tokia pati kaip tikro žiemos miego metu. Lokiai tenka nuolat pabusti ir žindyti bei prižiūrėti lokiukus. Pati patelė guolyje ilgą laiką išbūna neėsdama. Tyrimai rodo, kad toks laikotarpis jai gali trūkti ilgiau nei 8 mėnesius. Apskritai pastebėta, kad baltųjų lokių režimas nėra paprasčiausiai dieną miega, naktį medžioja, nors dalis jų turi aišku paros aktyvumo ritmą, net arkties sąlygomis, kur būna poliarinės dienos ir poliarinės naktys. Iš esmės, baltieji lokiai mėgsta snūstelti ant ledo luitų ar sausumoje, bet jų miego ir aktyvumo režimas gali prisitaikyti prie jų pagrindinio maisto, tai yra ruonių gyvenimo ritmo.
2: Rock FM.

0: Britanijos alternatyvaus roko grupė Crack ir pasaulinėje scenoje tapo ryškus pasirodžius antrajam grupės albumai Kerosene Hat ir jame esančiai dainai Low. Tiesa, vos pasirodžiusi daina sukėlė įtarimų radijos stotims dėl pernelyg aiškių užuominų apie narkotikų vartojimą. Teko įsikišti leidybinei kompanijai ir tiesiog net to žodžio prasme viešai paaiškinti kūrinio tekstą. Bet dainos, albumo ir net pačios grupės populiarumai tai tikrai nepakenkė.
1: Daina su šauktuku.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus roko garsai iš Kanados. Juos mums serviruos labai talentinga atlikėja Lauren Mandel. Jei tokios nežinote, viskas gerai, matys scenoje, o ir visame pasaulyje žinoma kitų vardų Lolo. Pasiruoškite ir įvertinkite čia naujas Lolo darbas pavadintas Pretty Little Wreck.

ko bijau, bet kartais labai išsigostu. Dienos sklando, kai naktis kesta, liko vienas kvartal.

0: Šį kartą nusikelkim net kelis dešimtmečius gerinių roko muzikos istoriją. 1988-ieji garsi ir net kultinė tituluojama amerikiečių roko grupė Cheap Trick išleidžia dainą The Flame. Daina tapo vienu didžiausių visų laikų grupės hitų ir vienintelė Cheap Trick daina užkopusiai pirmasias vietas Jungtinių Amerikos valstijų, Australijos ir Kanados topuose. Tiesa, ne visi nuopelnai keliauja pačiai grupei. Įspūdingą roko baladę sukūrė du britai Bobas Mitchellas ir Nikas Grehamas, o dainos demo versija kai kuriems Cheap Trick nariams net ir labai nepatiko. Bet pragmatiškumas nugalėjo, The Flame buvo įrašyta, išleista ir tapo labai populiari.
1: Daina su šauktuku.

Rock FM. Check out my melody.

0: Класикіньо, Роко, Легендос.
1: Status Quo yra anglų roko grupė, kurią 1962 metais įkūrė bosistas Alanas Lancasteris ir gitaristas Francis Rossis. Vienas žinomiausių grupės dainų yra hitas Rockin' All Over the World. Kad ir kaip nebūtų keista, šios dainos autoriai nėra Status Quo muzikantai, o buvęs Creedence Clearwater Revival lyderis Jonas Fogertis išleidęs ją debiutinėme savo albume 1975 metais. Status Quo savo dainos versiją įrašė 2 metais vėliau, kada išleido to paties pavadinimo albumą Rockin' All Over the World. Būtent su šia daina 1985 buvo pradėtas grandiozinis tarpkontinentinis renginys Live Aid. O 1988 Status Quo įrašė naują šio hito versiją. Tik šį kartą ji buvo skirta Sport Aid renginiui, todėl buvo pavadinta Running All Over the World.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovke arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsiurbti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą baigiame pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigiame visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: klasikinio roko legendos.
1: Amerikiečių roko grupė Mr. Big, kurioje grojo Erikas Martinas, Paulas Gilbertas, Billy Sheehanas ir Petas Torpey, susikūrė 1988 metais. Nuo pat karjeros pradžios kvartetas buvo labai gerbiamas muzikos kritikų, nes beveik visi Mr. Big nariai jau buvo spėję užsirekomenduoti kaip ypatingai talentingi muzikantai. Per 20 metus trukusią karjerą kolektyvas sukūrė ir įrašė nemažai dideliais hitais tapusių dainų, kurių vieną ir sutinkame klasikinių roko hitų sąraše. With You yra daina, kurią rasite 1991 metais išleistame Mr. Big albume Lean Into It. Šį kūrinį, kuris net 15 savaičių iš eilės buvo hitu numeris 1 Jungtinėse Amerikos valstijose, ankstyvoje paauglystėje sukūrė grupės vokalistas Erikas Martinas. Singlu išleista daina To Be With You sulaukė neregėtos sėkmės ir perkamiausių hitų tapo ne tik Jungtinėse valstijose, bet ir Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje. Singlas taip pat pasiekė antrą vietą Airijoje ir trečią poziciją Didžiojoje Britanijoje.

Rocco. Legendos. Kiss yra amerikiečių roko grupė, susikūrusi 1973 metais Niujorke. Jos nariai lengvai pažįstami iš ypatingai išdažytų veidų, dėl ko dažnai laikomi nuolatinio sceninio grimo naudojimo pionieriais ir dėl įvairiausių scenoje atliekamų triukų. Ugnies rijimo, spjaudimosi krauju, degančių kitarų bei pirotechnikos. Kiss išgarsėjo 20-ojo amžiaus 8-ojo dešimtmečio viduryje. Grupė gali didžiuotis ne viena dešimtimi albumų. Daugelis jų yra tapę auksiniais ir vien Amerikoje parduoti daugiamilijoniniais tiražais. Kiss albumus savo fonotekoje turi ištisa muzikos mylėtojų armija, dėl ko ši grupė pripažįstama viena geriausiai savo įrašus parduodančių roko grupių pasaulyje. Didžiausiu jos hitu tapo daina I Was Made For Loving You, kurią girdime 1979 metų albume Dynasty. Kiss gitaristas ir vokalistas Paulas Stanley yra pripažinęs, jog šią dainą parašė kartu su prodiuseriu Desmondu Childu, norėdamas parodyti, kaip lengva sukurti disko stiliaus kūrinį. Šį triusą palankiai vertino ne tik melomanai, bet ir kiti muzikantai. I Was Made For Loving You coverius yra įrašę daugybę Eurobeat stiliaus atstovų, vokiečių techno veteranai Scooter ir net Meksikos gražuolė Paulina Rubio.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1991 metų pradžioje bene didžiausias įvykis klasikinio roko padangėje buvo prekyboje pasirodęs 14-asis legendinės anglų grupės Queen albumas Innuendo. Tai buvo jų paskutinis studijinis darbas, išleistas dar esant gyvam grupės vokalistui Fredžiui Merkuriui. Šis albumas, lyginant su jo pirmtakais A Kind of Magic bei The Miracle, buvo labiau nutolęs nuo pop muzikos ir turėjo daugiau progresyvaus roko elementų, būdingų ankstyvajai grupės kūrybai. Labiausiai tai pasakytina apie titulinę albumo kompoziciją. Viena vertus, Innuendo yra viena ilgiausių ir epiškiausių Queen'ų dainų, tačiau iš kitos pusės tai itin keista ir nenuspėjama kompozicija, kurioje flamenko gitaros partiją atlieka progresyvaus roko grupės Yes gitaristas Steve'as Howe'as. Šis kūrinys, kaip ir visas jo vardu pavadintas albumas, yra tikra klasikinio roko legenda.

0: Sveiki! Kiekviena iš mūsų virtuvėje ko gero vyrauja ne tik lietuviški patiekalai. Įvairių šalių skanėstų atrandame ir keliaudami, ir tiesiog naršydami internete. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai ir papasakos, kaip turėtume vadinti tai, ką galbūt valgome ir geriame kiekvieną dieną. Pirmiausia, tai nuo ko prasideda daugelio diena – kava ir skirtingos jos rūšys. Jeigu renkamės labai stipriai ir tonizuojančią kavą, tai espresas. Dar galime ją vadinti espreso kava, tik ne ekspresas, kad ir kaip greitai ji padeda mums pabusti. Jeigu kavą geriame su pienu, tai greičiausiai kapučinas arba latė. Viskas priklauso nuo pieno kiekio joje. Silpnesnė – latė. Tad jei užsisakome kavinėje, taip ir sakykime – latės. Vasarą ko gero renkamės frapę arba ledinį kavos kokteilį. O jeigu kavos negeriame, puikiai dienos pradžiai tinka glotnutis, tirštas vaisių gėrimas, kurio nereikėtų vadinti smūčiu. O rinkdamiesi ką užkasti, to nevadinkime starteriais, juk tam yra puikus lietuviškas žodis – užkandžiai. O vienas populiariausių užkandžių šiomis dienomis – springrolai. Tai iš ryžių tešlos lakštų su daržovių įdaru gaminami suktinukai. Juos galime vadinti arba springrolais, tik ne springrolsais, arba tiesiog daržovių suktinukais. Dar vienas daržovingas ir madingas patiekalas – pokės dubuo. Nors tenka girdėti jį vadinant paukbaulų, pastarasis žodis reiškia dubenį. Tad taip jį ir vadinkime. Ir dar šiek tiek europietiškų skonių – gnočiai, niokai ar tiesiog bulvinukai. Šiuos itališkus kukulius geriausia taip ir vadinti – itališki kukuliai arba virtinukai. Tačiau jeigu negalime išvengti itališko žodžio, reikėtų sakyti niokai, ne gnočiai. Kulinarai dar siūlo variantą bulvinukai. O jeigu desertui renkamės prancūziškus sausinius iš migdolų miltų, kiaušinių baltymų ir cukraus, juos reikėtų vadinti makaronais, ne makarūnsiais, makaronais ar dar kaip nors. O jeigu liežuvis veliasi, sakykime tiesiog prancūziški pyragaičiai. Tad variantų yra įvairių, svarbiausia rinktis taisyklingus. Laida aiškiai gražiai lietuviškai, to ir linki. Ir dar skanaus!
1: Rock FM.

Rock FM.

graži. Žmogiškasis ego jos plano sujaukia, o jų galėtume tiesiog būti paprasti.

rest me. Kur kitą tokią motiną šviesą pjūti ir sėja. Argi būt kreitę, jei nemylėjai.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Digging in the Dirt, taip vadinasi buvusio britų progresyvaus roko grupės Genesis lyderio Peterio Gabrielo solo singlas, išleistas 1992 metais. Ši daina tapo pirmojų singlų, kuri pristatė tais pačiais metais pasirodžiusi šeštąjį atlikėjo studijinį albumą As. Kaip taisyklė, Peterio Gabrielio dainai Digging in the Dirt buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris 1993 metais vykusioje Grammy apdovanojimų ceremonijoje nugalėjo Best Short Form video kategorijoje. Amerikoje šis atlikėjo singlas netapo itin dideliu hitu, tačiau Digging in the Dirt sugebėjo užkopti į pirmas vietas mainstream ir modern rock muzikos stilių grojančių radijo stočių topuose. Čia klasikinis roko hitas Peteris Gabrielis ir daina Digging in the Dirt.